to mu ya babaran biso radio communauté la voix de la petite femme yo krefinzo mitiabrana nezo ya radio so yo nyoma o hoina sarasara borono yo ile kontiana nyoma yanga sanga jwe fan fala bari boy wesane pa kino ne fma jama kerele mo ya tanafo kasan kere sanga kane fala bari mai tinge so ne kanshe tum feme kperi ne nguru ne shingu fo de ke kremi yirbo shesuni yiku ya yirbo koro sabe koro sanga be koro ya kan share da share wule kuri ya bayan share makoko yan makongo sanga be taraganda ni ne garmani ko tiki gande ni war kare sanga trifio from no ya kore ya sawara kmi ko akun bukata banyi ne shi yanga ye kuri watu ko sune ye me kombi ya suru watu ko sune bi da makai chama ya ko da friend sanga bo kun ya fa ya sanga from no amma sanga be ko tiki gande me kono ni war kare kuri trifio from no shirin FM ya tana fam bayan manyi sanga ne ni bai kare mangal manu mikun ko tiki gande ni ba sanga menu bai kare ka lama ko ne bune dunya pa ki to ba kurma ndio yesu shire be rebe ne fam manyi ne tana fam kare su shire mi koni yo bani mai ba gafara yo bara mai fajana turi da usni fa ba woro ne fajana turi da usi wala norbo fank mano iterk fank ma iko shiban fo ne debo fa pa fa wala ya woro preno shirin FM ya tara fo kare tara fo bi wa woro doctor nya biya bere baran biya so be shi bani be shi makai de dai tikano wala fi yiri ce kurwa tura yiri ce fo fa yesu shire mi koni fa la fi ne fa wiya kun kun kare jake ne yo ngo kare kanda ne tore ya shirbe berebe na ya fama ya yimenyim ya tanafam ya nyemambara me goromba mbiko ka bata ko ne shire mi koni kembe boy sheke boy sheke bo soke so sheke bo soke so na yanyan shire na ya fama yanga yala makombe bo dan sarka so mi koni shiban foni bo futeni na washawrun do adina bares kon kro futena kum kata mabula moya ya shire na fama ya ufabaran biya so mi koni shiban foni mabawir ba yanga dena bune kurba kesa no yeban buja kuno tram ne fa fashe buden shin yar moti matma moy kura wir pa to fa yira fa sanga fo baran biya so mi koni shi am fo ne ma yakun kun kare a wir pa moy baran biya so radio communauté la voix de l'otiti fo mai suda machina yiwa manche la bari bo iwe sanu kiri sune pa kin ne fa mam irena kaifte ye zara mer biyo community ye sana fo mbo biye ye njabie no komni mani yire sumay la bari ko wi etna fo ka etogo a chien kre kwati so yanga yeme gomnanti afa shishe so be afa shi be ko kenga e sara kre sara yi fo ki kire so yeme gomnanti wa yinyi kena afa shi kama ye fayo ye mien kre togo mien kre nyankande ne kan yene da chen so ye mere su tenge kon kon kre so adena ye kre korotieno ya waremno e na yefete ya kindam no na yunyan kandi irina fokin na sarasara burombe yewla no no il est sanke yanga awore krebo yewono nefte ne fanyin nyan kande ni yefa awula ya kinda kreno yanga ka fam bam suma ne an kicham yanga ne ka nyari obere be ba pia fa sheka bere kre ne kicha ne kara yo fam bam yanga kran shinyene e anyare mo ba kpia fa shamne nan ko nyankande ne bunga chani fu jeng go fam do ankere e fa nyine boni nan ko ko yo nyankande ne to nga yeso ye mera isu yo konvi fa ko ya conseil municipal mbi ye chichambu mo fam bi ko kan ko abrim no bunga suma la bari an yankare kre fam ne an ka fam bam kere ya jang bungure fam ye tana fam bi ko ka antungo ni fako ya urupamno wara ya chindamno nga sidikwim ya asheshe barasu barasu mga sindika mwe njim niko ka sungrom ni mkbamfenem de asheshe mbaram de asheshe ya nga shamdo metifom ya nga busuma kukunkere labari fato ya tanafom buweko kabutibano bufom wara mwatiri asheshe mkarepati busuma labari adina ufwekani na sarasara buruno ili sachan ya krefinjani miti abrasan na ya kare kuro tieno na yu shefa nyankandi ne fato ya ware ya gorobie no komni mani inga ya fa labari na fama jama kare suda mashina ya manshe labari bubu kaso ya nga ya shiwa male uyabu iti kare kerefo yusume labari ya ki karatibo ikirika iti togoba ni karatibo ifani ya lafieno ya nga karta jinam ya nga nyine karti nyoni ye wasangatu ya nga nasira sira ngwanani bo ya shinu bereni ikin abaranyo ne zokin yanga fe gofo forenso do nyedo fabare zara goda wanso ati boy natile nanyir karte nyonto le jande yanga duma be wosule ye kena male nguyabo ye shwane shire kun kun kare jande yerbo kene yana tin yana tin ko kene nyine karte na sanu jande ye corona ye fama shwane tangara funyama ya blangona
abla shenenzo abrono nenzo abrana nenno wala ya kulofere radio de tangara fnyamanso ablangona ablana nengona abla shen bo nyemaji so yanga freso yati yeshua ninga yesu da mashina yayo amanshe labari bo ibukaso yerenaka yetanafo ye shi chanaga feme go badefo fato yanga chanchan lango feme bere su gina fana malabari ka bosongoro wara bowa afte yanga ye shi chanaga go badefo feme go badefo fato chanchan lango feme wato yanga nangol gisano mu yabakere bo chanchan lango bo malabari ka boye bowa afte yirina nangol mendan bip iri of the yenini la fabra sanino ye of the yanga nasara sara ngona sone chambra nyone no chen krefin na sanga ye telefone iftira eti sono beria o tia sono chen chen ka tia sono chikai wa fina fio yanga ni yanjo jogoro manche ni moba te stenge so ka yenini wore ni mabarani ila ye yere kan we do fakwe chino amitima sono be bo wore shi sono gurebe che kebe bukoro kreale yanga yojorno warai wono ya kuroshika itima la fiefo ya bunga mala baria jiko kai yanguri yani wani miekerebu ya mwesu wara deke kerebu yiko kai yanguri yema miefeme la bari wara yema prishim la baria dena bukuro tara yani wani na ufe yifababu bukuro firi ya shimba mne tangarafu nyamasu na bukuro badi bu yini yene mabarani ye tangarafu nyamabu bafashe irina ablasu abrasaniza abranyone no abrashin wala blaso abrasaninyo abranyoneza abraso ni nsa wala ka korfere abra ngwananiza abra ngwananingwana abrananinyo abraso ninyo yebunga yemala baria dina kunkonkere kurtia suda mashina yayo amashe labari bebukaso yirenaka bunga yema uti ni uti shida jama kare labari kabateke shimiti tobrianga simtogo de shimiti ni yanga kumongo de matmakankam kabri befri école primaire public kumongo yanga ikbadodo yeshua maître koko nikpa kinim dari kabere fadodo atongoren wao yanga deke jobere shimiti tobri obere boy koyo kana yanga nyine shimiti tobri ni yekuruto ye shimiti su kisu bo yekurufakon yebukata yanga yekurufere intangarafu nyamamso abara ngwana abara shen nina abara saniza abara sanikun abara ngwana abara shen na abara saniza abara shen e abara sanikun wala yekurufere abara ngwana ninza abara mokwe abara nyo abara so ni mokwe ye bunga yema labaria na kunkun nkere kuruti anyi labari ni yanga iti anshe wa labari ya ye nabi karika fobie be iwo kunyeri yeshua mamburu ataka ya tanafo seda jiri ya tanafo kofi yikui ya tanafo biema wahim ya tanafo dandoma kukura na ya bajuma yeshua biema muso bere kunkun kereni bo kunyeri do ba chembo no na fara jo communauté la voix de l'otini e fabuka yanga tanafambe bo kunyeri kofi na toma e timjasi dadi kofi a moins be bonzara fin banga be amado be okwari jamja ako be okmongo ataburuma be utababu barikun konkaren ba chemana na farajo community la wadro tini na fada mu yaba crash na buyan shede makanga shanya mai kun konkare sanganu be yabuka bobe tara sangambo yanga boyi bonwa boniya mabara yogoro bara yetene bara alabla mina besono kreshi baba afrika ine dunya kwa ke na sarasara ngona sungo ile bule ngona chen yanga yamba kurubukaya na yekuni yeni wanda brishi na mabukaya ne kurakpani aduwa na yefato yeni wani alabla mina beshi baba afrika yanga na sarasara ngona nui chambra nyoni nzo chen yirina woku imbi wa shimberenle mwene imbi wa shimberenle
yankuru babu kaya ye ye yori ye nina duwa yanga kunyeri do ye tanafom na bufara jo kominote la wadulu tina fakanshimu ya bakare bode ashi na buwe yansha yanga nina shidalabarni ya fatu ye tanafo komna kosi baba kofi ako ya ukan ye tanafo jababu nangi ye tanafo ansumana idrisa ye tanafo nungja mahamudu wano ye tanafo mkere suda mashina ya mansha ye tanafo na ya ako Nanja daji etanafo nana sambo uno etanafo mkire suda mashina ya manshen. Nana kan Yakobo etanafo ndaka komna kan. Yeshua sando kuam uno etanafo mkire suda mashina ya manshen. Mweba kere yangan kukunkere ukunyeri sambo na suda mashina ya manshen. Yangan yinashidraba nefatu yeshi turumo baba unumba mkire kwati. Etanafo komna chibri uno etanafo mkire nasuro pana. Na nasuru kwa na unu tanafo mkirikwati ya suda mashina ya manshe kunyari sangbana ya shi kukurena ya unu mweba kirikwati ya suda mashina ya manshe ya tanafo banguru bwasufo ya kukurena ya unu mweba kiribangu banguru bwasu ya tanafo koja ufobio unu tanafo mkiribangu mwugu ya suda mashina ya manshe ya nga nyinashidalabane ya fatu ya tanafo wala bla amina buwenga ayunga fra yanga nyinashitlaba ne fatu ya tanafo konja fo bebe o mogo fatu tanafo krepati ya suda mashina ya manshe da makan kre sangano be tra sangambo yani alabla mina be shi african ne duniya kwa ki are sangabe ba wi adwa yanga mbere sangano be ya kuru yo nyine shiryan krep ngai da mashina ya manshe director slamboni asheto no tanafo kreba kunyeri yanga ya suda mashina yayo amanshe ya tanafo kokoba alajo Yeshua Ibrahima Pibabo, uno tanafo mkerebe furo wa jia. Uno uware mkerepati ba ujedo ya suda mashina ya manshe. Teraka komna ya tanafo baba koko, uno mweba kere yanga ya suda mashina ya yo amanshe. Jina ya shida labarni, yanga ya fatu ya tanafo baba koko, uno mweba kerebe ukpinyini. Yeshua komka kwam, uno mweba kere. Koko bogbeni uno mweba kere suda mashina ya manshe ankeran ushibwenga yatanafo kwam koko be abongari yatanafo nanjanana yatanafo paramandi kwamka uno tanafo mkere paramandi kwamka uno tanafo mkere suda mashina ya manshe yatanafo kwembe aruna ankeran usabye bwe suda mashina ya manshe eshwa kosi maji beo payo uno tanafo mkere suda mashina ya manshe Kwa kambamba, unotanafo mkire jileka. Yeshua nyali tangia unumweba kere suda mashina ya manshe. Nanandiri unumweba kere. Yeshua kapo chandam unotanafo mkire suda mashina ya manshe. Mayo dungi unumweba kere ngashe nyime suda mashina ya manshe. Baba nangia unumweba kere nyime totukurule. Nangisa unotanafo mkire fatu Yeshua natoma donzo unumweba kere bangu nafuria suda mashina ya manshe. Ye tanafo wako isaka beugando ataburu maunu mweba kere bangu tababu ya suda mashina ya manshe bangabe amadunu mweba kere bangu pari ya suda mashina ya manshe ya tanafo kwa jako unu tanafo mkere suda mashina ya manshe fatula moshikere bangu kumungu ya suda mashina ya tanafo kwa mjajiti bangu nalugwandi mutala beugalondi mwela Mustafa na kpieko ya tanafo mwela Mustafa Beona kipeko maibwasu ya suru wa shina yeyo amanshe. Kofi kwa mnakoroku ya tanafo mangolas mwembe unu tanafo mkere kwati ya suda mashina yeyo amanshe ya umayefuku. Yeshua yikuwe donzu unu tanafo mkere. Nanana ndoma nabika biema unu tanafo mkere kwati bia unzara fombura ya suda mashina yeyo amanshe. Kukuna kwa mnyangbandi ya tanafo minda kujo fatu yeshua blafam mwenjom ya ngankere mchachabu ya suda mashina yeyo amanshe. Yeshua jembo Abano, ya tanafo sheka kujo kwa kuisaka bangu tanadikibu ya suda mashina ya manshe. Asafo Ibrahimbe angu wakuno yi. Yeshua kampi sowa, unu tanafo mkerebu wa unzarafu ya suda mashina ya manshe. Pwanda chakwa, unu tanafo mkerebu suda mashina ya manshe. Bia mafusini, ngashanyi manjimeto antukurule. Ya tanafo pieni kofi, fatu jajiti naipi. Ya suda nkunkun kreshina ya manshe ankele obonsko ya suda manshe nyime totokurule damaka ankele sanganu befa yeni alabla mina beshi ni iwe kien hari sangabo ya bawe ya duwe nga kunyeri do ambere bukasuba yinyini kere kuruyura ya tanafo naduni ya ukokore
yata na fo sawara na doni ya da kan concrete ya manshe baba kom na no mo ya bakare ba ochiri na nja ndaki ono mo ya bakare da machine ya manshe tori ko fi ono mo ya bakare akoko fi ono telephone kre pati ni meto tsure su da machine ya manshe donge ko fi ba ono telephone kre ba chonchonga yata na fo na bika jembo ono mo ya bakare ba o karifo yaga na bika jembo karifo ra fo biele ya do ashina ye yo wanshe Pato ono ni amambi ya mkere suda mashi na yewa mashi ya maka mkere sanganu betra sangambo ya niye na bare ni kwenye tanafo nedunia kwa kia alabla amina ye sangabu ya nedunia kwa kia are sangabu ya bayo ya duwa kera mbele sanganu bie nyinke kuruira tanafo mnebu na kutanama mbeso kutanama kutria suda kakafara joko minu tela wadule china fakanshimu ya bakare bodeashi na boyo ye anshe yenga ahini iremo ichi anshela bario yeshi jalo kankwako aufo komi aufo aya komi jilo patubu ni mambia mkere busufara joko minotela wadro chini na wufa kanshimu ya babu daashi na buyo anshela makanga shanyme kukunkere sanganobe ya nukabu nyumfwi ya warapinobe ya mabushi mamba ya mabusule ya mabukubu basanzo gobono ya batana shesoro na isuro ahinya bukabu tarasangambo ya niena bara na kurajishi Bwafrika Mariam ine dunia kwa kiri kwa yoka na sara sara yango na no ichambra nyoche kwa yoka doni ye nini la fabu niku mikumfe koro fashi mwabunga budaya shina buyu yanshe ala jilarba unu tanafo filam kerebe angu ila vanyo yesu da mashina ya manshe na malili yasu ila vanyo kankanji amana unu mweba kerebe angu ila vanyo dofa orofatu mbaram kerepatia da mashina ya manshe na anu digul tanadikibu maraba kuntie tanadikibu yesu da mashina ya manshe ye ni ya unjisa yi be awo tanade kebo ya ngisan yesu da machine ya man chef orfa tumbaram krekpati nga shanyama dange korea payoka ya tanafo banga be lokwe be payoka no tanafo mkre su da machine ya man chef filani amado fa orfa to filani mkrekpati be payoka yesu da machine ya man chef na paisa uno ni amambia mkre ba payoka yesu da machine ya man chef nyina shira ba ne fatu ya tanafo akweno be payoka ya tanafo mbibai be payoka yesu da machine ya man chef ya tanafo Gibai, be opayoka suda machine ya manche. Wereni, uno tanafom krepati. Uno tanafom baram kreba opayoka suda machine ya manche. Amado uno yi payoka. Yatanafo dumbieni. Dumbieni ni fatum baram kre. Umbamba baram kre suda machine ya manche. Yeshua komi bani. Yanga payoka femele. Ya suda machine ya manche. Amede bakayoko ya sushironada ngwanfanka pakado ya sushironada bukarashina afamele ana mina sanda beti director ya no kong mayino ya kong mayi ni wo pakado ya sudawashi wono yi etanafo kojo bangia wono etanafo mkrena wakaso akoyo mbono etanafo mkrena wakaso ya damashina ya manshi ufo komna wono ni amambia mkrena wakaso etanafo akoyo sergeant na wakaso ngashanyi mimeto ankeri karikwa na ambe jajiti unu udamfu kandari jadam bayangu na wakaso ya sudamashi na ya manshe ya ubajishi unu tanafo mkere na wakaso do ya sudamashi forofatu mbara nyinga mkere ako aguru na wakaso anguru ya tanafo waja komi unu tanafo mkere na wakaso anguru kwa mkomna unu mweba kere na wakaso anguru ya tanafo jato ya sushuru nada na wakaso anguru mweba kere ya shinamfamea Njerama unu tanafam kere sandewa Kwa midipu unu tanafam kere sandewa Ako jatoti sandewa ya suda mashina ya manshe Ya tanafo chanate unu nyamambia mkere sandewa ya suda mashina ya manshe Ya tanafo kwa midila Befuro namana ya suda washi Yanga kwa midila yi namana le ya suda washina ya manshe Kukura nakori unu utanafam kere patibia mpoporoko Yeshi chanaga feme chanaga kanton feme nchirifu kwa si unu tanafo mkere suda mashina ya manshe jabari bani unu tanafo mkere na kiri yako unu ni amamni unu ni amambia mkere pati fatu mba mba uchanaga suda mashina ya manshe kwa mbiye kujereke unu tanafo mkere pati yada mashi chanaga do bawadaji chanaga badu odungwe unu tanafo mkere chanaga ya tanafo na kokoyi pibali ya da washina yo wanshe no tanafom kare ni mbaram kare ba uchana gado da mashina ya manshe jok pieri jada mun tanafom kare jok pieri boso dangi ya manano mu ya bakare jok pieri boso su da mashina ya manshe karamo yakobo ba okpanyo ya tanafo mama fuseni ya da mashina ya manshe bado na ya kanu tanafom kare
baba naya ya sosoro nada mbaram ni mbiya som kere ashifame ya kpanyodo ya tenafo na kare tafo na mwe bakare ba mbiya ga toti kojo hono tenafo mkere ba mbwa mwana bache kojo ba hono tenafo mkere kajitieri abukari sanfu sotoko kofi salifu hono tenafo mkere ba mwaposo komna chepye hono tenafo mkere ba mbudori ya suda mashina ya mashel ndere jabari hono tenafo mkere ndaka bofo hono mba mkere pati ya suda mashina ya yo amashel yatana fo numpo ba jabari ba obodori yashwa sanda kofi uno mbam krepati no niam mbiam kreba uno gbatiro ya suda machine ya manshen kofi tantako uno tana fo mkre na gbati nga shanyi meto an kerkare kwa ako na gbato na kpado uno mwa ba kre na gbatido yatana fo shingari ya uno niam mbiam kreba uno gbatiro ya suda machine ya manshen ye shi kosi idangana ya da machine ya manshen yatana fo tontongo namsa uno tanafo mkereba ujabu ya tanafo wudo tonjeraso yisa uno niya mambia mba wa sadro alaji uno danfo bea wa sadro ya suda mashina ya manshe alfa fita asadro alaji guruka uno tanafo mkereba ukondana bosorole sanda sanja alfa uno yiba ufomboro achumale ya suda mashina ya manshe yombu dangi uno tanafo mkere fomboro tatabi ya uka uno tanafo mkere suda mashina ya manshe lamin uno mweba kereba udo nye nzarafene da mashina ya manshe famsa nshika famsa ya mbande uno tanafo mkere kwa siba matinja uno tanafo mkere ba manyanshi bange da mashina ya manshe kwa mnapie manya uno tanafo mkere nana mama manya konja uno tanafo mkere da mashina ya manshe dongo dogudo dogudo yakobo ba manya da mashina ya manshe kujua ufo manya mamoti iliaso uno yiba manya da mashina ya manshe ndaba uno tanafo mkere ba chiamange su da mashina ya manshe lukwena na uno tanafo mkere ba chiego chieko ya tanafo bena benamba amuza uno tanafo mkere beya upawe kwe suda mashina ya manshe ali sanyangwa uno tanafo mkere ba otoko ya tanafo mabudo mabudo bea ujileka uno tanafo mkere suda mashina ya manshe kofi komi kofi uno tanafo mkere baule kukura aufabara baule ya tanafo pondo uno umwe bakere ba ngoje karufure suda mashina ya manshe na makan kunkun karansa ngano be ambukeno be ame sula amba ma yakobo amba tanabuke surahi amba maniti amba ma yeshima amba ama batana sheno asuro ahi abukea yibuna ko tanama gutira so daga kafara jo kamino tela wadro chini na fakan shimo ya bakere da maka yeni na kuraji shisheno mariam ankere sangano be yabunga bokanshi mu yabakere bu daya mashina bu yamashe to fa yenini na kuraji shi mariam fato ya tanafon kare baran beso be shimni be shima kare de su kanom ni ko kabuni dunya kwaki su shire mi koni ko shiban fo iko bodi mi ko buga fere ko buram hay fa jana fere daus ni fa bawro babawro ni fa jana tsire daus nyeme ma sono kare wi rekpa nyeme ma sono kare dongu yofo yanga nyeme shi sono kare amfo yanga mweba ya suda mashina ya yo amanshi ya tikala baribu mikuna yesu kia mekongwe no ka ya fakwa kenu famanle ukirifu machu ya michiburu ya rajonso ya wo nyuma wuhu ina sarasara buroso ya wo ile kuncha na nyuma ya da mashina ya amanshi antena fuwane mabia mwa kosi shifu bensha meka yue minifa la baribu mama bipa wano ni iti la baribu kon ya kwe nyumba neba kwa kino na ya famam ya da mashina ya yo amanshi ya.

ya ya dua kuma bla number 1 inga kana so ba shika dunya no fakuwa no bese kita kongwe nya no nyi nyima ngo suma ile una jega anja ko ya kugusu ngo kubuka kwiswa amanja ko yo kuyele achi jere na ngo jere so ba wo suni